0: Anoji wa wote ni ka bia.
1: Oh Jesus.
0: Wa kan ye ye. Akiro.
2: Yes.
0: Wa kan ye ye
3: Wa kan ye ye akiro.
0: E kwana wo fa so a bia nkwaje. Ma okra.
3: Sa.
0: Wa wote ni ka bia.
3: Jesus.
0: Ye kan fu Yesu Kristo akiro.
3: Ye kan fu Yesu ama.
0: So ono a nkwan wo ni mu.
3: Mu na nkwan wo.
0: No ma nkwa.
3: Yes.
0: No jinkwa.
3: No jinkwa.
0: Oye oba ade. Oye
1: oba ade.
0: Nta anaji se oba ma won soso afa Yesu Kristo.
1: Yesu nkwa ade a.
0: Aya wo kan wa jinkwa. Be fie wuo mu.
1: Be fie wuo mu.
0: Na ba nkwa mu.
3: Yes.
0: Nta anaji be pese o ka sansan bi di mechi.
1: Sa se won di nachi.
0: Se won ya fa Yesu.
1: Mm.
0: Ja wo kan wa jinkwa.
1: Jinkwa.
0: Ase bo bo mpae. Be pese wo ma won soso.
1: Be sai che urade.
0: Na o kada me kan bi di mechi. Ede anu na de kan ere pe me kan ko nkwajie mu ndi me pese o kesense bi di meji meji di passe
3: meji di passe
0: Yesu Kristo ye nyankopon ba
3: Yesu Kristo ye nyankopon ba
0: mi boni nti
3: me boni nti
0: no wi
3: o wi ye
0: mi bimbu nti
3: me bimbu nti
0: no surefe obufum
3: na surefe ofu
0: ndi nede
3: nti nede
0: wa bowtin sho nede
1: Me
0: fa Yesu Kristo.
3: Me fa Yesu Kristo.
0: Je me kra.
3: Je me kra.
0: Na ma jenkwa.
3: Na ma jenkwa.
0: Ma somono.
3: Ma somono.
0: Me nkwande nyina.
3: Me nkwande nyina.
0: So bo sampa ebidi a. Wo fie wuma ba nkwa mu.
3: Amen.
0: Nti ya bo Kristo mpae. Ya ka che wura Yesu si asifuru wate. Mama ho ten a. Buti ma sumu ni kwere mu. Ewura Yesu mama ho ten a. Muti ma sumu ni kwere mu. Bo ane bom pes me ya.
3: Bo ane bom pes me ya. Yesu Kristo diu. Iya wa dia ibeti bi dia sumu. Awa dia ibeti bi dia abatrene ni abla.